0: آگامیہم قیامت دوست دو کروے.
1: فاما ثمود فاہلکو بالطاغیہ.
0: فہے ثمود باگا میہم دناشے فہے بیروری گدفدہ اڈوں ایورن ہلاکو کروے.

0: آگامیهم قیام دوس دو کروه
1: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية
0: فہے ثمود باگا میہن دناش فہے بیروری گدفدا اڈون ایورن ہلاکو کروی

0: ایم بے رگاوا کھمکن ایدی جمیحا دناش فہ ایورنی ہد وگموا سر حد فہ نڑا دامی ہنے
1: والذین ہم لأماناتهم وعہدهم راعون
0: ادی ایورنی ایورنگ امانات تکشائی ایورنگ احد تک رکھا تروامی ہنے
1: والذین ہم بشہاداتهم قائمون
0: ایورنگ ہے کہ بس فرہمان ادا کرامی ہنے
1: والذین ہم علی صلاتهم یحافظون
0: ادی ایورنگ نماز کے مچھ رکھا تروامی ہنے
1: أولئك في جنات مكرمون
0: ايورن وني سورگ تک گا ما قربا فے

0: ගඩින් හගඩ 30 මිනිට් මේ දිවේ රාජ්‍ය කියඩු මෙගඩීග අල්ගොන් මෙ මෙගෙනස්තනි මුස්සෆම් ෆිලාවල මි ප්‍රෝග්‍රෑම්
1: මුස්සෆම් ෆිලාවල
2: බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර් රහීම් අස්සලාමු අලයිකුම් ව රහ්මතුල්ලාහි ව බරකාත් මුස්සෆම් ෆිලාවල මි සිල්සලාගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් තාඩ සමුගෙ දවයි මා බේෆුන මර්හබා දන්නවා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක බදු කොල්ලි අල්ගොන් අල්ගොන් මි මොහම්මද් රමීස් مسلم فی الاول گمیا دگه پروگرام گمینستنی سورۃ الحاق فشاگین ای سورۃ گه 30 فسوان ایت کنی الا پروگرام گ بیر و در ورونا کی شزلین احمد فوزیہ محمد ادی سیما ادا فی الاول ننگ ودا بانی القاری علی وحید عبد الرحمن
3: السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ
4: وعلیکم السلام
3: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مصحف فلاولگ میادگ می پروگرام گا کیوانی سورۃ الحاق فشاگین سورۃ گ 30 فسوان ایت ونیلا میادگ فلاول می فشفوانی فستے کا فستوس ہاون صفائی میادگ فلاول نی مینی فستے کا فستوس ہایون صفائی ام فرتو میادگ فلاول مدرس کیا دینا ہوری ہا کو دیوس اڑوان تی بیت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية

مہمان کمیہیتا مہمان داری ادا کرمکی اسلام دینگا ورب بڑب بار اڑوا فاوا کمک الامام بخاری آئے مسلم رحمہم اللہ روا کروی حدیث گاوے مائن اللہ رسن لوی ابو شرائح الخزائی روا کروی حدیث گاوے اکلیک فان ویدار ویے کیریت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویدار واتی تمن کلیگ فانو گے دیکھم فتن اڈوہیم ادی دلولن دوشیم اللہ آئی آخرت دوہن ایمان وا میہا اینا گے مہمان کمے ہیتاش اینا گے جا عزت دے ہوش کمے صحابین دن نبی اے اللہ گے رسول آئے جا عزت کی کبات ہوئے حدیث کروی ریکا دوالک مہمان داری گا ونی تین دوہے ایبور اتروا بیکی صدقات کے امام مسلم رحمہ اللہ روا کروی روایت گاوے مہمان داری کی تندو ہے ایک ترین جائزت کی ریکا دوالے امام خطابی رحمہ اللہ ودار وفاوے جائزت کی ریکا دوالے اوی بس فلوگ مرادا بہے گوتن امام مالک رحمہ اللہ آ سوال کروموں جواب گا وداڑوئے ہیوکن ہتمائے خاص گوتے بہٹمائے بڑن اڑا لمک ریکا دوالے مڑی مہمان داری گے مدت کی تندو ہے امام خطابی رحمہ اللہ وداڑوئے فرتم دوہ گا خاص گائک میں مہمان انا دے ترے بہٹمے دیون ادی تیمون دوہ گا امیہگ گے اتگا ہوری اچکن کان دی ہدم آدوگن کائولے اچک بور اتر نکر میں تندو حور اتر وج نم ای صدقات کے ابن القیم رحمہ اللہ وداڑ وفاوے امیہگ گے گاتا مہمان کو اتوج نم مہمان ٹکا وا حق تک وے اکم ونی تین درجہ کشے واجب ممبر کا مستحب ممبر کا صدقات کے گتگا دیوے ممبر کے واجب ممبر کی ریا کا دعا لے